بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dari studio Jubli 1 Radio Brunei saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di skim tanah kurnia rakyat jati Kampung Mata-Mata, Gadong. Berangkat sama, Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Malik selaku pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama, pengerusi-pengerusi bersama dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pihindatu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan menjelaskan masjid tersebut dihasratkan menjadi mercu tanda kepimpinan bijaksana lagi berdaulat ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku Ulul Amri yang menerajui negara di atas landasan Melayu Islam Beraja menuju hasrat murni iaitu sebuah negara yang baldatun taibatun warabun ghafur. Laungan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi laungan 3 kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk bangunan dan reka bentuk dalaman. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta kerabat diraja dijunjung menyaksikan pameran dan disembahkan taklimat mengenai reka bentuk Masjid Jubli Intan. Baginda beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi majlis santap. Masjid Jubli Intan dibina atas bidang tanah berkeluasan 5.46 hektar. Kos pembinaannya dibiayai oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid, sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama.

0: di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kebangsaan Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari, juga berangkat paduka-paduka Ananda Baginda. Laporan dari Tanah Suci. Bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan bagi bakal jemaah haji negara terus dipertingkat dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rawdah, Madinah Al-Munawwarah. Antara perkhidmatan yang disediakan, pemeriksaan kesihatan, rawatan awal dan pemantauan keadaan bakal jemaah haji negara. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan jemaah sentiasa dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Masjid Quba merupakan antara tempat yang menjadi tumpuan bagi aktiviti lawatan semasa musim haji. Baru-baru ini, bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agencies mengadakan lawatan ke Masjid Quba. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara berpeluang menunaikan solat sunat. Masjid tersebut merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan antara lokasi penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sementara itu, sebagai usaha menyemarakkan lagi amalan bersedekah, syarikat At-Taqwa baru-baru ini mengadakan aktiviti berbagi rezeki. Aktiviti tertumpu di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Aktiviti disertai oleh bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat berkenaan. Di samping menerapkan nilai keprihatinan, aktiviti seumpamanya juga memupuk sifat bantu-membantu dalam kalangan umat Islam. Bazar Kedai Kampung Fist 1.0 merupakan platform bagi peniaga kecil dan usahawan kampung mempamerkan pelbagai produk di samping meneroka peluang baharu dalam dunia perniagaan. Bazar Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasat diadakan bermula hari ini hingga Khamis di Dewan Muhibbah Lapangan Terbang Lama Berakas. Bazar dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka siri BBM dibukakan melalui nombor GoClick and Bid selama 2 minggu bermula hari ini. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan tawaran boleh dilayari melalui laman sesawang nombor Go. Pembayaran caj penyertaan tawaran dan caj perkhidmatan boleh dibuat secara dalam talian atau secara tunai melalui kaunter perkhidmatan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi talian 7181641 semasa waktu pejabat atau email hello@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram JPD. Beralih ke berita antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijangka memberi tekanan kepada Presiden China Xi Jinping berhubung isu Iran apabila kedua-dua pemimpin itu bertemu di Beijing dalam beberapa hari akan datang. Menurut pegawai, bagaimanapun sidang kemuncak dua kuasa besar yang disifatkan sebagai sangat simbolik itu akan lebih tertumpu kepada usaha meredakan ketegangan perdagangan. Rumah Putih berkata antara isu yang akan dibincangkan antara pemimpin dua ekonomi terbesar dunia itu termasuk tarif Amerika Syarikat dan persaingan dalam teknologi kecerdasan buatan AI dan mineral. Rundingan itu berlangsung ketika konflik di Asia Barat terus memuncak serta kos minyak global meningkat dengan tumpuan utama pertemuan adalah untuk meredakan ketegangan antarabangsa antara dua ekonomi terbesar dunia. Presiden Amerika Syarikat dijadualkan tiba di Beijing Rabu ini bagi lawatan yang pada asalnya ditangguhkan pada Mac lalu susulan pergolakan di Asia Barat. Cadangan terbaharu Iran bagi rundingan damai dengan Amerika Syarikat antara lain menuntut penamatan segera konflik di semua medan, jaminan tiada lagi pencerobohan terhadap negara itu serta penghapusan sekatan dan sekatan laut oleh Washington. Menurut laporan, cadangan berkenaan turut menggariskan keperluan mencapai persetujuan politik menyeluruh bagi memastikan konflik tidak berulang. Draft berkenaan turut menuntut tempoh 30 hari untuk menarik balik sekatan Amerika terhadap penjualan minyak Iran di samping pembebasan aset negara itu yang dibekukan susulan perjanjian awal. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Amerika Syarikat menyifatkan syarat yang dikemukakan Iran bagi menamatkan konflik di Asia Barat sebagai sama sekali tidak boleh diterima, sekaligus meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata kembali tercetus selepas rundingan berminggu-minggu. Terdahulu, Iran memberikan maklum balas cadangan rundingan damai terbaharu Washington, namun dalam masa yang sama memberi amaran tidak akan teragak-agak untuk membalas sebarang serangan baharu Amerika atau membenarkan kehadiran lebih banyak kapal perang asing di Selat Hormuz. Tanpa mendedahkan perincian mengenai cadangan rundingan damai Tehran itu, Presiden Trump menerusi hantaran ringkas dalam media sosial menegaskan pendiriannya untuk menolak tawaran berkenaan. Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan petrol dan diesel susulan gangguan bekalan akibat konflik berterusan di Asia Barat. India adalah negara yang tidak menaikkan harga petrol dan diesel untuk pengguna domestik atau melaksanakan catuan bekalan. Namun kerajaan sudah menaikkan harga gas petrol, petroleum cecair LPG serta bahan api untuk memasak di negara itu susulan gangguan selepas serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran sehingga menyebabkan sekatan hampir menyeluruh oleh Tehran di Selat Hormuz. Katanya penjimatan penggunaan bahan api juga penting bagi menjimatkan pertukaran mata wang asing digunakan untuk import bahan api. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya, berita perdana 5.30 minit petang waktu Brunei.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 01008 9051 atau mengimbas kod QR

Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Masih bersama di Pelangi FM Music Express bersama Zati semuanya hingga 6 petang nanti, di mana pada pukul 6 hingga 8 malam nanti bakal Audrey dengarkan juga irama Pelangi, lagu-lagu irama dakwah dan nasihat Audrey yang hari jadi. Jangan lupa untuk mendengarkan juga nanti menerusi selepas berita 8 malam ya, menerusi Hai Pelangi, Audrey boleh dengarkan nanti ucapan-ucapan selamat hari jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke 8333 9145. Faizul Razali, Sukma untuk Audrey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Peletakan Batu Asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan Baginda. Majlis berlangsung di tapak pembinaan masjid berkenaan di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Mata-Mata Gadong. Berangkat sama Paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi pembinaan Masjid Jubli Intan dalam sembah alu-aluan, antara lain menyentuh mengenai pemerintahan Baginda selaku raja yang paling lama memerintah di dunia. Lawangan azan oleh Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh dan diikuti bacaan surah-surah lazim. Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung bagi menyempurnakan peletakan batu asas Masjid Jubli Intan dengan diiringi lawangan 3 kali takbir dan bacaan zikir. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan tayangan klip video mengenai projek pembinaan yang memaparkan reka bentuk masjid. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran yang mengetengahkan seni bina moden dan tradisional Masjid Jubli Intan. Baginda beserta kerabat diraja kemudian berkenan berangkat bagi majlis santap. Dijangka siap pada 31 Julai 2027, Masjid Jubli Intan akan diiktiraf sebagai masjid pertama di negara Brunei Darussalam yang mempunyai pensijilan bangunan hijau. Kos pembinaannya dibiayai melalui Rancangan Kemajuan Negara dan sebahagian lagi melalui kutipan tabung dana bagi pembinaan masjid sumbangan orang ramai dan sektor swasta. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Sekolah Sinar Matahari. Juga berangkat Paduka Paduka Ananda Baginda. Dengan keramaian 657 pelajar, sekolah berkenaan mempunyai 30 tenaga pengajar dan menawarkan pembelajaran bermula peringkat tadika hingga tahun 6. Pembinaan Masjid Jubli Intan menjadi mercu tanda sejarah terbaharu di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembinaannya menjadi bukti nyata azam teguh Baginda dalam mendaulatkan Islam sebagai cara hidup yang syumul selaras dengan konsep negara zikir. Ikuti pendekatan bersama Kapten Bersara Pengiran Muhammad Redzwan bin Pengiran Haji Said, Awang Rosman bin Kamis, Awang Muhammad Sofrin bin Haji Serudin, Awang Bahrin bin Haji Kamis, Dayang Hamidah binti Haji Abdul Hamid dan Dayang Rohaizah binti Haji Muhammad Jali.
1: Satu anugerah yang amat besar bagi kami di Mukim Gadong B. Ia bukan saja mengukuhkan identiti Melayu Islam Beraja dalam kehidupan bermasyarakat, malah ianya menjadi pusat penyatuan ummah di mana nilai-nilai murni dan ketaatan kepada Raja terus dipupuk.
2: Dengan adanya kemudahan ini, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan akan lebih teratur. Ia memudahkan penduduk sekitar untuk berjemaah tanpa perlu pergi jauh, sekaligus menghidupkan suasana kampung yang lebih berkat dan harmoni.
3: Ia menjadikan sebagai satu pusat ilmu yang hebatnya, yang mana reka bentuknya sangat menarik dan sudah tentu ia menjadi kebanggaan kami sebagai rakyat negara Brunei Darussalam.
4: Inilah berkatlah pimpinan Sultan kita ini. Masih tahniahkan bah bukti cinta baginda kepada agama. Semoga baginda kekal karal memerintah negara. Lindungan Allah Subhanahu Wataala.
5: Memudahkan semua penduduk kampung yang berada di si kawasan tiga dan akan membuat aktiviti-aktiviti keagamaan, mudahkan anak-anak dan kaum ibu dan seluruh penduduk mendalami ilmu agama dekat dengan rumah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan bagi bakal jemaah haji negara terus dipertingkat dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rauda, Madinah Al-Munawwarah. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan jemaah sentiasa dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Masjid Quba merupakan antara tempat yang menjadi tumpuan bagi aktiviti lawatan semasa musim haji. Baru-baru ini, bakal jemaah haji yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agencies mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara berpeluang menunaikan solat sunat. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan antara lokasi penting dalam perkembangan dakwah Islam. Sementara itu, sebagai usaha menyemarakkan lagi amalan bersedekah, syarikat At-Taqwa baru-baru ini mengadakan aktiviti berbagi rezeki bersama bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat berkenaan. Aktiviti tertumpu di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Di samping menerapkan nilai keprihatinan, aktiviti seumpamanya juga memupuk sifat bantu-membantu dalam kalangan umat Islam. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Dayang Lodi Vina Sugang Ernie, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Bazar Kedai Kampung Fist 1.0 merupakan platform bagi peniaga kecil dan usahawan kampung memamerkan pelbagai produk di samping meneroka peluang baharu dalam dunia perniagaan. Bazar Anjuran Majlis Peringan Kampung Kasat diadakan bermula hari ini hingga Khamis di Dewan Muhibah, Lapangan Terbang Lama, Berakas. Bazar dibuka kepada orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Berita luar negara selepas ini.

Malaysia meningkatkan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa untuk mengelakkan hantar virus memasuki negara itu. Menteri Kesihatan Malaysia Zulkifli Ahmad memberi jaminan setakat 10 Mei, tiada kes hantar virus dilaporkan di negara itu.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.
1: Okey, ada 6.54 minit pagi. Tepat jam 7 pagi nanti kita sama-sama dapat mendengarkan berita perdana dan kembali setelah itu.